0: slušaš Dan sa Alex uz Roma Company.
1: Sezone se nižu, generacije se smenjuju, ali kada zakoračiš na Marakanu, osjećaj je uvek isti. Jer kada zvezda krene,